To parin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM inda goho muke cewa karfe 12 saura minti 3 da misalin karfe 12 muke fatan koma sashin labari da al'amari da kullun domin kawo muku labaran duniya inda sharhin bayan labari zai biyo da misalin karfe 12 da rabi karfe 1 akwai shirin nan na nishadin karshen mako tare da shirgar ba shika bayan sa ne da misalin karfe 2 akwai shirin rayuwar dan adam wanda zai kai mu har misalin karfe 3 wanda za mu kawo muku shirin wasa kwakwala da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu a cikin zango na farko domin ci gaba da kawo muku shirshir managarta har ma da zango na biyu